Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit la emisiunea română de astăzi, românească de astăzi, 13 iunie 2026. Sunt Camelia Florescu. Emisiunea de astăzi, ca de obicei, cuprinde știri, rubrica Sănătatea, actualități și muzică frumoasă. Vom începe cu știrile. PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Singrid Mureșan afirmă: dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui. Partidul Național Liberal nu va susține investirea cabinetului propus de Eugen Tomac. Într-un interviu acordat pentru Adevărul, europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, susține că un premier fără o majoritate parlamentară proprie nu va putea implementa reformele economice necesare în vederea eliberării bugetului. Având în vedere că Partidul Mișcarea Populară este încă membru al Partidului Popular European, deși este un partid neparlamentar și nu are reprezentanți în Parlamentul României, probabil v-ați fi așteptat ca domnul Tomac să activeze în cadrul Partidului Popular European. Din păcate, nu aceasta este realitatea. După ultimile alegeri europarlamentare, în care domnul Tomac a fost ales membru al Parlamentului European pe o listă comună cu alte partide, dumnealui a ales să activeze într-un alt grup parlamentar. În prevent, activează în grupul Renew Europe, deci nu pot vorbi despre el ca despre un coleg de grup parlamentar. Cu toate acestea, el este întrebat: îl vedeți pregătit totuși pe Tomac pentru această funcție extrem de importantă? Adevărul este următorul. Situația economică și financiară a României a fost extrem de delicată anul trecut, când Marcel Ciolacu ne-a lăsat cu un deficit de peste 9% și cu riscul blocării fondurilor europene, ceea ce ar fi atras retrogradarea României de către agențiile

de rating la nivel nerecomandat investițiilor. Situația economică în România a fost stabilizată în ultimul an de Ilie Bolojan. Situația este mai bună, însă pericolul nu este complet depășit. Dacă domnul Tomac ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui. Realitatea însă este alta. Am văzut că PSD și AUR au o majoritate în Parlament și că au obiective comune, o agendă populistă și, în unele privințe, anti-europeană. Aceste partide nu doresc reformă, în opinia mea, cu toată simpatia reală pe care o am față de Eugen Tomac, care este colegul nostru în Parlamentul European, un guvern fără o majoritate parlamentară reformatoare, fără un prim-ministru care să aibă un instrument politic și un partid parlamentar în spate, nu va putea lua măsurile necesare României. Ilie Bolojan, care cunoaște statul după aproximativ 20 de ani în funcții administrative, ca primar, secretar general al guvernului, prefect pentru o scurtă perioadă, primar al municipiului Oradea de 3 ori și președinte al Consiliului Județean, are o experiență administrativă, dorește reforme și are un vehicul politic, Partidul Național Liberal, în spatele lui, care îl susține. Totuși, s-a lovit de dificultăți în fața acestei majorități. Este clar că un premier fără majoritate proprie în Parlament nu va putea implementa reformele necesare. Va fi un guvern care nu va face reforme și va reprezenta o pierdere de timp și de șanse pentru România. În acest moment, pare că toată lumea vorbește despre ideea unui guvern tehnic, inclusiv președintele Nicușor Dan. În primul rând, trebuie să știm dacă majoritatea formată de PSD și AUR funcționează în Parlament, dacă este o majoritate constructivă care poate să propună un program de guvernare și să-l facă vizibil. Dacă vorbim despre desemnare, în mod firesc, aceasta ar trebui să vină din partea PSD, ca partid mai mare în această formulă parlamentară. Dacă domnul Tomac nu va primi votul de încredere al Parlamentului, în acest moment nu se apropie nici de departe de numărul necesar de voturi, atunci trebuie să vedem dacă această majoritate PSD-AUR există sau funcționează real. Virgin Guran despre ministrul lui Tomac. Nu știu unde se află ministerele. Virgil Goran, președintele PNL Dâmbovița, a afirmat că Nicușor Dan este un președinte care nu înțelege ce înseamnă guvernarea și că a propus un premier care nu poate forma o majoritate potrivit stenogramelor din ședința PNL prezentate de Antena 3. Acesta a susținut că Eugen Tomac nu ar avea capacitatea de a conduce guvernul format din miniștri fără experiență în administrația centrală, adăugând însă că nici măcar nu știu unde se află ministerele. Ilie Bolojan a comentat și despre declarațiile făcute ieri de președintele Nicușor Dan, afirmând că poziția acestuia nu este corectă. Liderul liberal ar fi susținut că, deși este important ca PNL să dea dovadă de responsabilitate, partidul a avertizat însă că acum, o lună asupra situației, prin decizii consecutive, nu au fost semnalele luate în considerare potrivit unor surse din ședință. La rândul său, deputatul Alexandru Muraru a criticat poziția președintelui, afirmând că nu este justificată și susținând că miniștrii propuși nu înțeleg miza actuală. Muraru a spus că Nicușor Dan a avut o reacție fascistă față de partidele politice prin declarațiile făcute miercuri. Vasile Blaga a declarat că, în eventualitatea în care se va ajunge în acest punct, este pregătit pentru organizarea de alegeri anticipate. Europarlamentarul Rareș Bogdan a subliniat, înaintea ședinței PNL, că nu susține soluțiile venite din zona politică pentru formarea unui guvern tehnocrat.

Ilie Bolojan, replică pentru Nicușor Dan. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ce face PSD. Liderul PNL Ilie Bolojan a explicat joi 11 iunie într-o declarație de presă decizia partidului de a nu susține investirea guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac după ședința Biroului Politic Național. Acesta a comentat și apelul președintelui Nicușor Dan privind responsabilitatea partidelor în contextul actual. Consider că PNL în această perioadă și-a arătat responsabilitatea pentru România. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ce face PSD, a afirmat Ilie Bolojan. Și apoi l-a invocat pe președintele Dan. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru mai bun dacă se făcea înainte de moțiunea de cenzură. Acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu-l va susține. Este foarte probabil să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ce inițiază guvernul, cu lucruri care încarcă cheltuielile de stat. Am luat decizia că nu susținem investirea lui, a mai spus premierul. Kelemen Hunor despre Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a luat USR-ul fără acte și își construiește drumul spre leadership-ul Dreptei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a făcut declarații despre evoluțiile din politică, vizând atât ascensiunea liderului PNL, Ilie Bolojan, cât și posibile reconfigurări ale Dreptei Românești în ultimii ani. Kelemen a comentat evoluția influenței politice a lui Ilie Bolojan și a spus că acesta își consolidează poziția în zona de centru-dreapta și își extinde activitatea electorală. În acest moment, asta se conturează. Deocamdată el a luat USR-ul fără acte. În 2030 vom fi după trei rânduri de alegeri. 2028 va fi alegerile parlamentare, 2029 europarlamentare, iar în 2030 prezidențialele. Asta înseamnă că vor exista încercări repetate pentru fiecare partid și pentru fiecare lider. S-ar putea ca, în finalul acestor încercări, pe zona de centru-dreapta să existe un lider care va intra în cursa prezidențială, iar acel lider să fie Ilie Bolojan, a spus Kelemen în podcastul Outside Politics Modern, moderat de Sebastian Zachman.

Diana Buzoianu l-a schimbat pe șeful Apelor Române după doar 6 luni în funcție. A fost depășită linia roșie. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi 11 iunie schimbarea din funcția directorului general al Administrației Naționale Apele Române, Doru Cazan, la doar 6 luni de la preluarea mandatului. Decizia vine pe fondul unor controle desfășurate în județul Olt, dar și al unor decizii administrative pe care ministrul le consideră incompatibile cu responsabilitatea funcției. Buzoianu a transmis că va veni cu o decizie de schimbare din funcția directorului general Doru Cazan de la Apele Române, explicând că acesta ar fi depășit linia roșie prin modul în care a gestionat anumite situații din subordine și prin decizii recente de numire în funcții de conducere. În centrul acestui caz se află controlele efectuate în județul Olt, unde au fost descoperite 2 balastiere ilegale de dimensiuni foarte mari, una de 25 de hectare și cealaltă de 75 de hectare. Potrivit estimărilor prezentate de ministru, prejudiciul adus statului se ridică la cel puțin 10 milioane de lei, sumă rezultată în special din pietrișul nedeclarat. Diana Buzoianu a subliniat că situația este cu atât mai gravă cu cât, în cazul uneia dintre exploatări, nu ar fi existat controle anterioare din partea administrației bazinale Olt, deși activitatea era una extinsă și vizibilă. În același context, ministrul a criticat decizia lui Doru Cazan de a o menține în funcție pe directoarea de la nivelul județului Olt, despre care afirmă că a renumit pe funcție pentru un nou mandat directoarea de la Olt, deși aceasta nu ar fi identificat nereguli și nu ar fi dispus controle suplimentare. În opinia sa, această alegere ridică semne serioase de întrebare privind modul în care sunt evaluate performanțele în interiorul acestei instituții. Oficialul a insistat că nu poate fi ignorat faptul că persoanele aflate în poziții cheie nu au intervenit în fața unor posibile ilegalități de asemenea amploare. Dincolo de situația din teren, Diana Buzoianu a vorbit și despre proprii principiile care au stat la baza deciziei sale, subliniind că nu poate accepta recompensarea celor care, în opinia sa, au ignorat an la rând probleme evidente. Ea a explicat că, indiferent de persoana aflată la conducerea instituției, astfel de practici reprezintă o limită clară pe care o consideră de netrecut. Ministrul a făcut referire și la așteptările inițiale legate de mandatul actualului director general, menționând că au fost asumate promisiuni privind audituri, proceduri de selecție bazate pe merit și sancționarea celor responsabili pentru tolerarea ilegalităților. În realitate, susține ea, direcția adoptată nu ar fi respectat aceste angajamente sau promisiuni. Totodată, Buzoianu a precizat că a avut deja o discuție cu Doru Cazan, în cadrul cărei i-a transmis că valorile și principiile pe care le promovează Ministerul Mediului nu sunt negociabile. În acest context, a reiterat că decizia de schimbare din funcție este fermă și inevitabilă. Ministrul a mai transmis că angajamentul său față de public este acela că am promis românilor că noi vom fi diferiți și că, în situațiile în care sunt descoperite ilegalități, vor exista consecințe și nu cadouri.

camerele care supraveghează transportul de lemn vandalizate în serie, afirmă Diana Buzoianu. Am făcut plângere la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți 9 iunie depunerea unei plângeri penale la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu mai multe incidente de vandalizare a unor camere video din cadrul Sistemului Național de Monitorizare a Transporturilor de Material Lemnos. Potrivit ministrului, demersul vizează mai multe fapte de distrugere și intervenții asupra echipamentelor instalate pe drumurile forestiere, parte a unui sistem finanțat de PNRR. În total, 9 puncte de monitorizare din județul Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș au fost afectate într-un total de 331 instalate la nivel național. Oficialul a precizat că echipamentele au fost afectate prin mai multe tipuri de intervenții, și anume de la tăierea cablurilor de alimentare până la deteriorarea sau sustragerea componentelor. La acest moment, 9 puncte de monitorizare instalate în județele Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș, deja instalate, deci, au fost afectate. Ministrul Mediului confirmă că aceste acțiuni nu pot fi tratate ca incidente izolate și le corelează cu necesitatea întăririi controlului în zonele forestiere. În acest context au fost dispuse măsuri suplimentare de verificare în teren. Nu tratăm aceste fapte ca simple acte izolate de vandalism. Vorbim despre echipamente publice cumpărate din bani europeni, instalate pentru a proteja pădurile României și pentru a întări capacitatea statului de a combate tăierile ilegale și transporturile ilegale de lemn românesc. În același mesaj, ministrul a anunțat intensificarea controalelor în zonele unde au fost semnalate distrugeri sau intervenții asupra camerelor. Am dispus gărzii forestiere naționale să intensifice controalele în teren, în zonele în care s-au produs aceste acte de vandalism. Cine are ceva de ascuns, trebuie să știe că efectul va fi invers. Acolo unde echipamentele sunt atacate, controalele vor fi intensificate, a mai scris ministra. Plângerea penală vizează infracțiunile de distrugere și furt calificat, precum și orice alte infracțiuni care vor rezulta din cercetări. Printre cazurile semnalate se numără incidente în mai multe județe, așa cum am menționat, Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș, unde au fost raportate distrugeri mari. Continuăm implementarea sistemului CCTV, reparăm ceea ce a fost afectat, extindem rețeaua de monitorizare, intensificăm controalele în zonele vulnerabile și cerem sancționarea celor care au atacat această infrastructură, coincide Dana Buzoianu.

România a preluat președinția procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. În iulie 2027, România va găzdui la București summitul SECP. Oana Țoiu, ministra afacerilor externe, a participat la summitul procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, SECP, la Sofia, acolo unde România a preluat președinția în exercițiu sub motoul Rezilienți, conectați, europeni. Președinția României se va concentra pe trei piloni și anume 1. Politic, sprijinirea extinderii Uniunii Europene și a integrării graduale a participanților în piața unică, inclusiv prin inițiative cu efect direct pentru cetățeni, precum și integrarea în zona unică de plăți SEPA și extinderea sistemului Roam Like at Home, precum și promovarea vocii regiunii la nivelul instituțiilor europene. 2. Securitate și stabilitate, consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride și cibernetice, a dezinformării, a dezastrelor naturale și a urgențelor medicale. Și 3. Pe plan economic și social, dezvoltare durabilă prin conectivitate energetică, de transport și digitală, implementarea strategiei SEE 2030 și agendei verzi pentru Balcanii de Vest cu accent pe tineret și societatea civilă. La finalul mandatului, în 2027, România va găzdui la București summitul SEECP cu participarea liderilor din întreaga regiune, precum și reuniunea miniștrilor afacerilor externe. Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est este un format regional lansat în 1996 la inițiativa Bulgariei, fiind singurul forum de cooperare din Europa de Sud-Est creat și gestionat de participanți din regiune. SECP reunește 13 participanți: Ankara, Atena, Belgrad, București, Chișinău, Ljubljana, Podgorica, Priștina, Sarajevo, Slobje, Sofia, Tirana și Zagreb. România a mai exercitat această responsabilitate în mandatele din 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, iar documentul de referință al procesului, Carta Relațiilor de Bună Vecinătate, Stabilitate, Securitate și Cooperare, a fost semnat la București pe 12 februarie anul 2000.

continuăm cu știri externe. Iranul amenință că va extinde războiul în afara regiunii după ultimile atacuri ale Statelor Unite. Nu ne temem să ne luptăm cu învinși. Schimbul de amenințări dintre Washington și Teheran amplifică tensiunile dintre cele două state după ce liderii iranieni au avertizat un eventual conflict care nu se va limita la Orientul Mijlociu. În timp ce Donald Trump promite noi lovituri împotriva infrastructurii iraniene, Teheranul acuză Statele Unite de încălcarea armistițiului și anunță că își va reevalua relațiile diplomatice cu Washingtonul. Președintele Comisiei pentru Securitate Națională a Parlamentului iranian, Ebrahim Azizi, a avertizat că de data aceasta războiul nu se va mai limita numai la regiunea Orientului Mijlociu. Nu ne temem să ne luptăm cu învinșii, afirmă ei. Numărul victimelor americane este deja mult mai mare decât recunoaște Trump și va crește. De data asta, războiul nu se va mai limita la această regiune. Se va extinde. După ce Trump a amenințat că va ataca Iranul, el s-a întors din drum. Din străinătate a fost convins. Nu de la Casa Albă. La scurt timp, după ce Donald Trump a amenințat joi dimineață că va lovi Iranul foarte dur în seara asta, președintele american s-a întors din drum. El a anunțat ulterior pe Truth Social că un acord ar putea fi semnat chiar în acest weekend. Însă Trump a fost convins să-și schimbe decizia din străinătate, nu de cineva de la Casa Albă, de către înalți oficiali din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Pakistan, care l-ar fi sunat. Tocmai am ajuns la o soluționare excelentă a războiului din Iran și vom fi supuși finalizării documentelor, a declarat Trump reporterilor din biroul Oval joi mai târziu. Ar trebui să terminăm în următoarele zile, potrivit Politico. Liderii din țările din Golf și Asia de Sud l-au sunat pe președintele american într-un ultim efort de a-l face să se răzgândească. Aceștia l-au asigurat că un acord preliminar care deschide calea pentru discuții mai detaliate era de fapt la îndemână. Aceste țări au influențat Teheranul și liderul suprem, Mojtaba Khamenei, a declarat Trump joi, iar asigurarea lor că un acord era aproape l-a determinat pe Trump să-și retragă planurile de atac potrivit uneia dintre oficialii administrației. Presa de stat iraniană a relatat că Esmaili Baghei, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, a declarat că deși mari părți ale textului de negociere au fost finalizate, Iranul nu va face compromisuri în ceea ce privește liniile sale roșii, a relatat Reuters.

0: continuăm cu actualități. Planul Ucrainei de a-l forța pe Putin să ceară pace. Noua ofensivă a Kievului a realizat ceea ce tancurile nu au reușit. Puneți capăt războiului acum sau o să fiți distruși de proprii cetățeni. Aceasta este amenințarea pe care Volodymyr Zelensky i-a adresat-o lui Vladimir Putin într-o scrisoare prin care propunerea negocierii de pace să fie față în față. În prezent există planul conceput de Ucraina care să-l forțeze pe Putin să ceară pace. Noua ofensivă a Kievului cu drone ar putea realiza ceea ce tancurile și infanteria nu au reușit să facă în 2023. Acum 6 luni, președintele rus ar fi putut ridiculiza un astfel de limbaj al lui Zelensky. Trupele sale avansau aproape peste tot. Donald Trump redusese sprijinul militar american, iar Ucraina era în mare parte lipsită de apărare împotriva barajelor sale de rachete. Astăzi însă, în timp ce Zelensky poartă discuții la Londra cu liderii europeni, Sir Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz, despre cum să-l ducă pe Putin la masa negocierilor, situația se pare că se va schimba. În aer, Ucraina ripostează puternic. Miercuri, dronele sale au lovit instalațiile petroliere din Sankt Petersburg, exact în momentul în care Putin deschidea un forum economic emblematic în oraș, cel mai recent dintr-o serie de atacuri în inima Rusiei. Și chiar în Rusia, semnele oboselii de război devin din ce în ce mai greu de ignorat. Dar cel mai important pe front, avansurile rusești au stagnat. Această schimbare remarcabilă a sorții nu este întâmplătoare. În ultimul an, comandanții ucrainieni au dezvoltat o strategie militară menită să-l forțeze pe Putin la masa negocierilor și, speră ei, să semneze un armisticiu acceptabil pentru Kiev. Dacă reușesc, ei cred că războiul ar putea termina până la iarnă. Dar, în moduri izbitoare, planul de astăzi efectuează ultima încercare eșuată a Ucrainei de a câștiga războiul. Așadar, poate funcționa cu adevărat? Oare? I-au prevăzut o luptă fulger în sudul ocupat care să traverseze Marea Azov și să rupă așa numitul pod terestru pe care Moscova îl stabilise între Rusia și peninsula Crimeea anexată. Până acum, adică 3 ani mai târziu, podul terestru este din nou în joc ca parte a unei campanii care lovește mașina de război rusă nu numai în sud, ci de-a lungul întregii linii a frontului. De data aceasta, amenințarea nu vine de la infanteria și tancurile ucrainiene care străpung terenul, ci de la dronele aeriene fără pilot care terorizează liniile de aprovizionare ale Rusiei. Acestea au un efect deosebit de puternic de-a lungul unui drum cheie, care a fost una dintre principalele ținte ale contraofensivei din 2023. Așadar, este puțin probabil ca sufocarea Crimeei pe calea aeriană și maritimă să creeze un punct de cotitură în război de la sine. Extindem operațiunile de atac la mijloc pentru a distruge sistematic logistica și liniile de aprovizionare la inamicului, privându-l de capacitatea de a organiza acțiuni ofensive, a scris oficialul într-o postare pe Telegram. Andrei Bezrukov, un fost agent de informații rus, a declarat miercuri la Forumul Economic din Sankt Petersburg că Rusia ar putea fi în război cel puțin pentru următoarele 2 decenii. În cele din urmă, rezultatul războiului va depinde de posibilitatea Ucrainei de a-și menține și extinde avantajul în lunile următoare. Pe măsură ce frontul lui Putin se degradează sub blocare logistică a lui Fedorov, ar putea veni momentul în care acesta se va prăbuși pur și simplu în fața atacului. La fel cum a făcut-o Saddam Hussein în 1991, în timpul primului război din Golf. Zelensky a precizat clar că nu Ucraina, ci Putin însuși ar trebui să fie îngrijorat de supraviețuire. Este un fapt al istoriei Rusiei pe care îl cunoașteți bine. Când Rusia obosește, vine și schimbarea, i-a scris el liderului rus joi. Putem lucra pentru a combate această oboseală. Tot respectul pentru patrioții ucrainieni.
1: Țara mea cu ochii frumoși, țara mea cu feți frumoși, țara mea oameni buni.

rivalii din industria spațială americană măturați de valul SpaceX. Prăbușirea pe bursă în vinerea listării companiei lui Elon Musk. Acțiunile companiilor americane din sectorul spațial au înregistrat scăderi semnificative vineri 12 iunie, investitorii marcând profituri după luni de creștere alimentare și așteptările legate de listarea a SpaceX. Compania lui Elon Musk a debutat în Nasdaq cu un avans de aproximativ 28%, depășind o valoare de piață de 2.000 de miliarde de dolari și devenind una dintre cele mai valoroase companii listate din lume. În contrast, multe dintre firmele spațiale mai mici au înregistrat pierderi importante. Rocket Lab și Planet Labs au scăzut cu aproximativ 8%, Intuitive Machines a pierdut 11% în AST Space Mobile, considerată un concurent de dimensiuni mai reduse pentru serviciul Starlink al SpaceX, a coborât cu peste 12%. Analiștii consideră că declinul este rezultatul unei combinații de factori. Pe de o parte, investitorii au ales să încaseze profituri după o creștere puternică care a dus la creștere de 34% până la 89% pentru multe acțiuni spațiale de la începutul anului. Pe de altă parte, fondurile mari și investitorii instituționali își reorientează capitalul către noua vedetă a sectorului, și anume SpaceX. Listarea SpaceX vine într-o săptămână volatilă pentru piețele americane, marcate de un val record de vânzări de acțiuni pe Wall Street, la care se adaugă și incertitudinea asupra unui acord de pace în Orientul Mijlociu.

Continuăm cu rubrica Sănătatea. Cum poate duce un supliment popular pentru durerile articulare la demență sau chiar la moarte? Consumul regulat de glucozamină, un supliment popular comercializat fără rețetă și utilizat pentru durerile articulare, este asociat cu un risc mai mare de evoluție de la tulburări cognitive, precum demență, conform unei analize ample care ar putea oferi noi metode de tratament, informează vineri 12 iunie Reuters. Analizând dosarele medicale colectate între anii 2012-2024 de la aproape 60.000 de pacienți cu deficiență cognitivă în diferite stadii, cercetătorii au descoperit că utilizarea regulată a glucozaminei era asociată cu un risc cu peste 25% mai mare de progresie de la deficiență la demență. În plus, consumul de glucozamină a fost asociat cu o creștere cu 25% a riscului de deces pe parcursul studiului în rândul pacienților care sufereau deja de demență, se arată într-un raport publicat în jurnalul științific Nature Metabolism. În cazul pacienților care prezentau doar tulburări cognitive ușoare, nu a fost observat un astfel de efect, ceea ce sugerează că impactul glucozaminei ar putea fi mult mai mare la pacienții cu demență confirmată, au mai afirmat cercetătorii. În experimente realizate pe animale, cercetătorii au descoperit că glucozamina exacerbează un proces dăunător din creier numit hiperglicolizare, în cazul cărei atașarea anormală a moleculelor de zahăr la proteine din creier perturbă funcția neurologică critică.